mutane wani mutum da yi tarbiyyantar da za kuma suna kanana sai bar kasan a yin bangaren kenya din da sai kuma amurkansa

jijiyar da yake gani shi wannan alakar ce cikin farko shi yasa wani lokaci yake ce wata ranar da uwa za ta iya gane wani abu ya samu danta misali tana nan Kano shi ne Lagos kuma